گرمخ دھیان درمت میل دھوے جیو ستگر نام ایک لیو من جتے جتن جن دکھ پاپ کو

سر تھپیو ہر کا نام اکھے اپیو اپیو ہر نام اکھے دے سو جگ گرو سیوا کر پلیں بندے جو چرن سرن سکھ پاوے پرمانند گرمخ کئیں پر تکھ دے پار برہم سوامی آد روپ پوکھن بھرن سات گرو گرو سیو الگ